0: 1000 fly i 2 millioner billeder fra en i næsten et år.
1: U takvom trenutku čovjek se osjeća makako bio hladan.
2: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
0: Is 1000 fly.
3: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسی است؟